0: Det är också drömstortdagen idag.
1: Det är till exempel då som du som drömmer om att bli fotomodell.
2: Ja. Mm. Ja. Ja, men du vet, jag vaknar varje morgon och tittar mig i spegeln och så tänker
0: idag händer det.
2: Vilken läckerbit.
1: Är jag redo för catwalken?

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

kan man lita på. Ända säga vad ni är och verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk om dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt,

0: är Guldkanalen.
1: Med världens bästa lyssnare.
2: Med världens bästa lyssnare.
3: Jag gav dig mina nätter.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Vädersikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppemot en 25 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.

0: Soulkanalen med världens bästa lyssnare Justin Bieber, What Do You Mean? Och man hör hur kaffemaskinerna puttrar runt om i länet. Härligt det är en härlig söndagmorgon och vi har massor av trevlig musik att bjuda på. Närmast The Puerto Rico Song, Daniel Olhages stora favelåt för tillfället, Saxboy Billy, strax. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
2: Va? Varför får du pengar?
3: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Forenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
9: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
10: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
13: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat

0: Det är också drömstortdagen idag.
1: Det är till exempel då som du som drömmer om att bli fotomodell.
2: Ja. Mm. Ja. Ja, ja. Men vet, jag vaknar varje morgon och tittar mig i spegeln och så tänker
0: idag händer det.
2: Vilken läckerbit.
1: Är jag redo för catwalken?

0: Kanalen med ny musik, Stella Lefty, Boston. Han har jobbat hårt i sommar, Guldkanalens egen musikchef Daniel Bengtsson. Imorgon bitti 7:30, då har du ny chans att gissa på den här.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, det har du. 3100 står på spel. 7:30 ringer du till Guldmorgon i morgonbitti om du kanske har dig en liten aning om vem detta är.
1: Ja, faktiskt.
0: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.

0: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
1: Ja.
0: Åt man pannkakor då?
1: Ja, du.
2: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
3: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Hej, det är Lisbeth.
5: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
4: Hör av dig så tar vi en kaffe.
6: Vikan Personal.
7: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
8: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hej, hej, det här är

0: Sant årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlar med Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåt fasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppemot en 25 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Förbi sju denna härliga söndag morgon som du och jag har tillsammans. Kalle Broval heter jag som nu tänkte bjuda på Miles Smith och Niall Horan. Först ut efter sju, här är Drive Safe.

0: Kanalen, söndag morgon med Justin Timberlake, tidigare medlem och sångare i NSYNC på den tiden. Begav sig med pojkbanden Mirrors fick du i denna musikblandning. Bakom hörnet där väntar en personlig favorit. Ja, det är så vackert och det är så fint att Bengtsson äntligen har lagt in den till oss. Bruno Mars med Risk It All. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Reklam. Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du må hända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
4: Forenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
5: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
6: Kia, movement that inspires.
7: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
8: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
9: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB. Vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
10: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Guldkanalen denna söndag morgon som vi är mitt uppe i. Kanske har du precis vaknat till och då ska du känna dig varmt välkommen till dagen. Har du några funderingar på vad som ska hända under denna söndag den 9 augusti? Hoppas det blir något.

Ja, Miss Li som ju var i trakterna ganska nyligen, dansa med mig själv och har några kompisar som var och tittade på den där konserten och tyckte hon var alldeles fantastisk.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Den bästa tiden väntar på dig, lite enligt samma tema som Molly Sandén som pratar om framtiden, Benjamin Ingrosso. Vi har allt det vackra framför oss på samma tema, Rymdpojken i guld. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!
3: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
5: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
7: Rönnås Byakrog fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ. Rönnås Byakrog.
8: Hej, det är Johan. Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb? Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
9: Vikan Personal.
10: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
11: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåt fasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Upp emot en 25 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Vi är 8 nu denna söndag. That's when you know. Så heter den nya låten ifrån Kygo som har plockat in en ny bekantskap, Carter Faith. Du får den här i Eagle.

0: Guldkanalen denna söndag med Ed Sheeran och Camera i musikblandningen. Hoppas du har någon trevliga planer för denna söndag som ligger framför oss som ett nybonat golv, som en oliad sommaräng. Fast det är väl skördat nu. Det är väl den tiden på året. Musiken fortsätter här i guld alldeles strax. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
1: Va? Varför får du ut pengar?
2: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: jag har hittat något.
1: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
0: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
1: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
0: Coolt, hade man inte Pokémon?
2: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
3: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
4: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
3: Men det blir ganska många stubbar.
4: Ja, vad ska man göra?
3: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
5: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
6: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
9: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot Camelot.
11: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
12: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
13: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

Julios pojk i Guldkanalen denna söndag, Enrique Iglesias med Bailamos. If I Was Your Man hette en låt från Bruno Mars. Den hörde bestämt Miley Cyrus några gånger när hon skrev den här. We were good.

0: Cause my dreams are bursting at the seams.
1: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Vi får Old City, Ugglestan, Fireflies denna söndag.

0: Taylor Swift här i Guldkanalen. Det är söndag, det är den 9 augusti och vi fick Anti-Hero. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22.8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
2: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
3: Men vi har ju ingen.
4: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
5: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
6: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
7: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
9: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
10: Hej, det är Lisbeth.
11: Och Johan, på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
10: Hör av dig så tar vi en kaffe.
12: Vikan Personal.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Detta i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåt fasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppemot en 25 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Om man ska laga någonting så finns det två saker som är ganska bra att tillgå. Till och med för kärlekens skull. Superlim och silvertejp. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare, och det är inte utan att man undrar en smula hur många gånger den här låten har spelats under denna sommar 2026. Gyllene tider, sommartider. Ja, Per Gessle, det är väl snart dags för en comeback igen tycker jag. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Med vår smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
2: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
4: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
5: Ja.
4: Åt man pannkakor då?
5: Ja, du.
6: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
7: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
8: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
9: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag. Och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
11: Jocke, Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke, Elon i Staffanstorp.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Det är Guldkanalen, det är söndag morgon. Och här ska ni få en låt som jag har spelat vansinnigt mycket i sommar. Genidrag av Keith Urban att plocka in min gud, Michael McDonald.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare, där vi alldeles bakom hörnet ska få ny musik från Tjuvjakt och Simon Strömstedt, Niklas Strömstedts son. Det blir Stammis strax. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
3: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
2: Men det blir ganska många stubbar.
3: Ja, vad ska man göra?
2: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
4: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
5: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
8: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
9: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
10: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
12: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
13: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåt fasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Upp emot en 25 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Som sagt, mycket ny musik har Daniel Bengtsson lagt in under sommaren när man har haft semester i 5 veckor. Trevligt det. Kommer en sån här, Leoni och Marcus och Martinus med Moonlight.

0: Ja, Guldkanalen med en av mina favvisar från Melodifestivalen, eller Mello som det numera heter, 2026. Kimberly med Eternity fick vi oss till livs. Hoppas du har en härlig söndag förmiddag så här långt. Det blir musik från Timbaland bakom hörnet. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Centerpartiet presenterar ljudet av framtidstro. I Centerpartiet Skåne blir jobben fler och utsläppen går ner. Skåne kan mer. Glad sommar!
3: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
5: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
6: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
7: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS-Rav Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.

0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
2: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning. Bolis Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

läsa på sociala medier att Anna Hertzman, som vi hörde här med Perikles, ska ut och spela några gånger under sommaren detta år. Lite nervös var hon till och med.

0: Det är också drömstort dagen idag.
1: Det är till exempel då som du som drömmer om att bli fotomodell.
2: Ja. Mm. Ja. Ja, men du vet, jag vaknar varje morgon och tittar mig i spegeln och så tänker
0: idag händer det.
2: Vilken läckerbit.
1: Är jag redo för catwalken?

0: att det är lite svårt att sia om framtiden, så är det här vad jag vet så här långt. All I Know So Far från Pink i Guldkanalen. Hoppas du har en härlig söndag. Det blir mer musik bakom hörnet. Mr. Mister. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
1: Reklam. Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
2: Jocke Elon i Staffanstorp, vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
3: Kom, jag har hittat något.
4: Ja, men kolla, det är en pärla.
3: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
4: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
3: Coolt, hade man inte Pokémon?
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
6: Va? Varför får du ut pengar?
7: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
8: Hallå, ja. Jag ser du sågar när jag tränar.
9: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
8: Men det blir ganska många stubbar.
9: Ja, vad ska man göra?
8: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
10: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
11: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
12: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
13: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, tak, plåt, fasad.
1: Väderutsikterna framåt söndagen i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Upp emot en 25 grader varmt och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Vi hjälper söndag förmiddag. Här ska det bli Kylie Minogues gamla pojkvän som ju tyvärr inte finns med oss längre. Michael Hutchence och hans band InXS. Need You Tonight.

0: Arman Duplantis, ja, imorgon så börjar ju friidrotts-EM och till allas glädje så är det ju så att det sänds i SVT så alla kan titta. Det brukar vara lite gnäll på hockey-VM och sånt som sänds på specialkanaler. SVT som sänder friidrotts-EM från imorgon och fram till söndag. Lycka till Mondo! Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen i Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
2: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
3: Hallå där! Hos Boolsson, lågprisvaruhuset i Tomlilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
4: Hos Boolsson i Tomlilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Förenade Care.
6: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.

0: Din andra direkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
1: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

0: missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tixtor.com.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Söndag förmiddag i Guldkanalen med Avicii, The Nights, som kom på besök. Ja, det var väl fint.

0: Melodikanalen med världens bästa lyssnare Adele, When We Were Young, vackert så. Kalle Brovall heter jag som har funnits med dig under denna söndag förmiddag. Dags för mig att lämna över med varm hand till Jane som kommer in och tar hand om er genom eftermiddagen. Jag önskar ju dig såklart en fortsatt trevlig söndag och så hörs du och jag nästa helg igen. Ha det fint! Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Jocke, Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke, Elon i Staffanstorp.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar ljudet av en fungerande välfärd. I Centerpartiet Skåne finns vård och skola nära dig. Skåne kan mer. Glad sommar!
4: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
5: För din trygghet.
4: Preventix.se.

0: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
1: Ja.
0: Åt man pannkakor då?
1: Ja, du.
2: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
3: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
4: Hej, Dennis på Advice och Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
5: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkansson, allt för dina däck.
6: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
7: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för imorgon måndag säger att det växlar lite med vädret. Det börjar med mulet väder men ska klarna upp allt eftersom. 21-22 grader som varmast och vi får en svag till måttlig vind, mest då som västlig.
2: Och säger stort tack till Kalle Broval för förmiddagen. Jag heter Jane Tilly som har äntrat studion och ska få gylla din söndag musikmässigt. Sexboy Billy ska få inleda denna 12 timmen. Här är The Puerto Rico Song.

0: här Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt söndagssällskap. Visst var det John Travolta tillsammans med Olivia Newton-John och Summer Nights ifrån filmen Grease. Hoppas att din söndag är till belåtenhet, att du har bra planer för resten av den. Jag ska göra mitt yttersta för att förgylla den musikmässigt.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
4: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna? Gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
5: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
6: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
7: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
8: Hej, det är Johan. Och Erik, på Vikan Personal söker du jobb. Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se. Vikan
9: Personal. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
11: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Visst är det Right Said Fred i Guldkanalens musikblandning. Du fick I'm Too Sexy. Tittar vi till temadagarna för dagen så är det passionsfruktens dag. Det är också miljonens dag. Hålla handen dagen och bokälskarnas dag. Och rulltårtans dag. Vi ska prata mer om temadagarna senare.

0: Söndag middag, Stella Lefty i Guldkanalen med Boston.
1: Ja, faktiskt.
0: Det där är kändisen i Guldmorgons tävling Gissa kändisen, och ditt jobb är att försöka klara ut vem det är.
1: Ja, faktiskt.
0: I morgon bitti, 7:30, då ligger där 3100 kronor i prispotten som du kan kamma hem. Och alla felgissningar som har kommit in hittills, ja, de hittar du på vår Facebook-sida.
2: Jag vet inte!

Visst är det Soft Cell, Tainted Love i Guldkanalens musikblandning denna söndag den 9 augusti. Jag åkte ju in till Melodifestivalen i fredags för att jag skulle titta på The Ark. Inte visste jag att de skulle börja spela så sent, så det blev bara Sahara Hot Nights, det blev ingen The Ark. Men ja, jag har ju sett dem live innan så jag ska inte klaga.

0: Meghan Trainor i Guldkanalen med Still Don't Care. Och alldeles strax i musikväg så har jag laddat upp med George Michael och Callous Whisper.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hallå ja, ja, så du sågar ner träna?
3: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
2: Men det blir ganska många stubbar.
3: Ja, vad ska man göra?
2: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
4: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
5: Va? Varför får du pengar?
6: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
9: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
10: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
11: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, hej, det här är

0: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Programmet i samarbete med Spårbad i Hör, Glasfiberpooler och Pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, Takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för imorgon måndag säger att det växlar lite med vädret. Det börjar med mulet väder men ska klarna upp allt eftersom. 21-22 grader som varmast och vi får en svag till måttlig vind, mest då som västlig.
2: Så rullar vi in i ett timmen. Varmt välkommen till Guldkanalen, sa Jane Tilly. Hoppas att din söndag ser strålande ut för dig. Alldeles strax så ska du få Rasmus Seback. Innan dess, Luke Combs först ut i ett timmen. Här är Be By You.

0: Visst är det Teddy Swims, Eagle-kanalens musikblandning, Mr. Know-it-all, denna söndag den 9 augusti när det är Håll handen-dagen idag, minsann. Vad länge sedan jag höll någon i handen. Min yngsta son vill inte hålla mig i handen längre. Så att, jag vet inte, jag får väl hitta någon vän som jag kan hålla i handen kanske. Får ringa en väninna. Alldeles strax, Harry Styles.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, liftar. Ja, vänd dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!

0: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
1: Jens på Mühle här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mühle.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
4: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22:e presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tixtor.com.
5: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

underbara toner ifrån Bruno Mars, Risk It All i Guldkanalen. Och hos Guldmorgon nästa vecka, ja, då får vi besök av vår ostexpert Mårten Bergroth. Äntligen så kommer han tillbaka efter sommaruppehållet. Han kommer att ge tips på härliga ostar, och det hör i Guldmorgon varje vardag här i Guldkanalen mellan 5

gammal lita på. Ända sen jag var 9 år verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt utan musiken som befann.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare och musik här ifrån Fun Some Nights. Du vet väl om att vi titt som tätt har fina tävlingar på vår Facebook-sida, så ta för vana och kika in där lite emellanåt så att du inte missar någonting.

Han slog igenom 2020 när han tillsammans med Victor Lexell släppte låten Flight Mode. Du fick Adam Magnus Englund, rymdpojken, i Guldkanalens musikblandning.

0: söndag eftermiddag med Phil Collins och Skullkanalen med Susudium. Idag när det är bokälskarnas dag. Jag är en bokälskare, men jag är också en liten period när det gäller att läsa böcker. Sommartid brukar jag sträckläsa flera böcker, och sen vintertid, ja, då blir det inte så mycket alls faktiskt.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
5: Kia, movement that inspires.
6: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
7: Kom, jag har hittat något.
8: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
7: Är det det? Hade man det förr i tiden?
8: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
7: Coolt, hade man inte Pokémon?
9: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
10: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
11: Jocke, Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke, Elon i Staffanstorp.
12: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
13: Hej, det är Lisbeth.
14: Och Johan, på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
13: Hör av dig så tar vi en kaffe.
15: Vikan Personal.
16: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för imorgon måndag säger att det växlar lite med vädret. Det börjar med mulet väder men ska klarna upp allt eftersom. 21-22 grader som varmast och vi får en svag till måttlig vind, mest då som västlig.
2: Stämmer alldeles utmärkt och du är så varmt välkommen att lyssna på Guldkanalen. Jag heter Jane Tilly som gör dig sällskap denna 9 augusti och ska spela halvmusik för dig, tänkte jag. Shabuzi tillsammans med Leon Bridges ska du få först ut. Här är Burn It Down.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt söndagssällskap. Sigurd Bernson här senast i Musikväg och Sommaren i City. Idag när det är melonens dag. Melon är gott tycker jag. Min favorit är nog vattenmelon, men jag gjorde någonting gott här förleden. Frös vattenmelon och rev den. Det var gott. Det här är
1: guld. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!
4: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
5: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.

0: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
1: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
2: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och North Lake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ricky Martins Mariam i Guldkanalen denna söndag eftermiddag, och i fredags gästade ju Isa Kjellsdotter, vår tränings- och hälsocoach, Guldmorgon, och pratade om att komma tillbaka efter sommaren. Hon menar också på att njuta och släppa loss är ju hälsa, men nu gäller det att komma back to basic. Man ska inte börja för hårt, inte sluta, utan fortsätta med att äta bär och vara ute. Justera tillbaka till bra rutiner, framförallt ge

söndag eftermiddag. Och Kygo med Carter Fate i Guldkanalens musikblandning. Du fick That's When You Know. Och du vet väl om att du kan påverka musiken i Guldkanalen genom att skicka ett mejl till daniel@guldkanalen.se.

Michael Jackson tillsammans med Paul McCartney med Guldkanalen med The Girl Is Mine. Nu räknar jag ner dagarna faktiskt till sonen ska börja skolan den 17 augusti. Jesus, han var uppe i natt och poppade popcorn. Inte lätt att vara tonårsförälder kan jag säga det. Nu närmast Hanna Färm.

0: Deftones and I med Guldkanalens musikblandning denna söndag eftermiddag. Du fick Dance Monkey. Hoppas att du har bra planer för söndagen. Du vet vad jag brukar säga, man ska inte tuta sig så mycket i onödan. Det går 100 gunnar från måndag. Alldeles strax, Fine Young Cannibals.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
3: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
4: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
3: Preventix, kunskap som räddar liv.
5: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.

0: Hej, det är Johan.
1: Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb?
0: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
2: Vikan Personal.
3: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
4: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
7: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för imorgon måndag säger att det växlar lite med vädret. Det börjar med mulet väder men ska klarna upp allt eftersom. 21-22 grader som varmast och vi får en svag till måttlig vind, mest då som västlig.
2: Vi trillar in i tre timmen. Hej på dig du. Jag heter Jane Tilly som ska underhålla dig musikmässigt denna 9 augusti. One Republic får inleda musikväg. Här har du Need Your Love.

0: Peter Andre med Mysterious Girl i Guldkanalen när jag tittar till temadagarna och kan berätta för dig att det är Mumindagen idag. Det var väl väldigt poppis att titta på när jag växte upp, men det var en hel del som inte ville titta på Mumindalen för de tyckte den var lite läskig. Jag tyckte det var ganska så charmigt. I musikverk strax, Ellie Goulding.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22:e presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodla med Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
4: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
7: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
8: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
9: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.

fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Nick Kamen, I Promise Myself i Guldkanalen denna söndag. Och Malmöfestivalen pågår ju för fullt. Jag vet att Orup spelar med samt på stora scenen. Jag tror det var 9:30 ikväll för de som vill in och titta. Hoppas att du njuter av din söndag och har härliga planer.

Hon har låtit det skräddarsydda avtagbara tandsmycken tillverkas, så kallade grills, och så har hon kristaller och guldsmycken med äkta diamanter på sina tänder. Du fick Miriam Bryant och Molly Sandén i Guldkanalen.

Hon jobbade som hissoperatör på en restaurang i New York och det varade bara 2 veckor eftersom därefter fick hon sparken på grund av att hon var lite väl intim med en servitör minsann. Du fick Madonna och La Isla Bonita i Guldkanalen denna söndag eftermiddag.

0: Hoppas att du har en kanonfin söndag och du fick njuta här av Tjuvjakt och Fanny Avon senast i 1000 spänn. Strax Ariana Grande.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
4: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
2: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
3: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
6: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för imorgon måndag säger att det växlar lite med vädret. Det börjar med mulet väder men ska klarna upp allt eftersom. 21-22 grader som varmast och vi får en svag till måttlig vind, mest då som västlig.
2: Det är söndag eftermiddag och du lyssnar på Guldkanalen. Jag heter Jane Tilly som ska underhålla dig musikmässigt. Och först ut i fyra timmen tänkte jag att jag skulle ge dig Medina. Här är Viva L'Amour.

0: Calm Down, Rima tillsammans med Selena Gomez i Guldkanalen denna söndag den 9 augusti. Och det är passionsfruktens dag idag. Det är gott. Varför äter man inte passionsfrukt lite oftare? Kanske ska jag köpa några. Ray Dalton, strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri

0: För allt inom måleri. Lejamaskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
2: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
3: Hallå, yeah. Ja, så du sågar när jag tränar.
4: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
3: Men det blir ganska många stubbar.
4: Ja, vad ska man göra?
3: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
5: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
8: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på myla.se.
9: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
10: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, hej, det här är...

fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu.

Underbara Dire Straits, Walk of Life i Guldkanalen. Och varje fredag hos Guldmån så har vi ju en programpunkt som heter Wild Guess. Går till som så att Per-Ola ställer en fråga till dig och till mig och Henrik. Och så ska man ju då försöka komma så nära det rätta svaret som möjligt genom att gissa vilt. Och det har varit jag som har förlorat de senaste gångerna. I fredags handlade det om världsrekordet i värme i Sverige. Det var det var som högst och det var 38 grader. Jag fick snurra på äckelhjulet minsann. Äckelhjulet, det är en liten ask där det ligger likadana karameller. Det är bara det att den ena karamellen kan vara Coca-Cola och den andra kan vara hundmat. Jag fick hundmat. Jag har bara fått rädliga varenda gång jag har förlorat. Här är Miley Cyrus och Lainey Wilson i Guldkanalen. Hey.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare, Mo Bruno Mars, senaste musiken du fick, Just the way you are. Han är ingen diva minsann. På sin rider, han kräver inte mycket. Det är en flaska vin och lite våtservetter. Sen är Bruno Mars nöjd minsann.

0: musik från Keith Urban och Michael McDonald i Guldkanalen, där du alldeles strax ska få njuta av Leonim och Marcus och Martinus.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
3: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
7: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
8: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
9: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
10: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
13: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och North Lake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: arbete i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, tak, plåt, fasad.
1: Väderutsikterna för imorgon måndag säger att det växlar lite med vädret. Det börjar med mulet väder men ska klarna upp allt eftersom. 21-22 grader som varmast och vi får en svag till måttlig vind, mest då som västlig.
2: Stämmer alldeles utmärkt och du är så varmt välkommen till Guldkanalen. Jag heter Jane Tillim och först ut i femtimmen musikmässigt så ska du få Miles Smith och Niall Horan. Här är Drive Safe.

0: Guldkanalen med The Script, senaste musikväg du fick Superheroes. Hoppas att din söndag är till belåtenhet, och du vet vad jag brukar säga om söndagar. Man ska inte tutsa i onödan. Nej, ta det lugnt och vila så mycket du kan. Veckan går 100 gunnar från start imorgon i vilket fall.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
4: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskiner som gör allt så mycket enklare. Hyrmaskiner i Sjöbo. 0416 170 80.
5: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.

0: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
1: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
2: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
1: Men det blir ganska många stubbar.
2: Ja, vad ska man göra?
1: Ja, stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
3: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
4: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rör Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
5: Hej, det är Lisbeth.
6: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
5: Hör av dig så tar vi en kaffe.
7: Vikan Personal.
8: Rönnås Byakrog fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ. Rönnås Byakrog.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hej, hej, det här är...

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: söndag eftermiddag och Bee Gees i Guldkanalen, du fick Stayin' Alive. Vi har ju en programpunkt i Guldmorgon-programmet som heter Gissa kändisen, och den går ut på att du ska försöka klura ut vem kändisen är.
1: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Ja, faktiskt, säger han. Och det är inga ledtrådar än så länge. I morgonbitti så är kändisen uppe i 3100 kronor i presentkort. Och alla felgissningar som har kommit in hittills, ja, de hittar du på vår Facebook-sida. Du har Guldmorgon varje vardag här i Guldkanalen mellan 5 och 10.

Visst är det Balsam Boys. Här kommer sommaren i Guldkanalens musikblandning. Och tänk på att vi titt som tätt har fina tävlingar på vår Facebook-sida. Just nu kan du ju tävla om en familjebiljett till Tosse lilla Sommarland. Så in på vår Facebook-sida och läs hur du ska gå till väga för att vara med och tävla om detta.

0: Visst är det Harry Styles i Guldkanalen med American Girls. Och nu är det dags för mig att ta och packa ihop mina pinnar och penaler. Be mig hemåt och jag önskar dig såklart en fortsatt fin söndag.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Längtar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
1: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
3: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
6: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
7: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsboning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna för imorgon måndag säger att det växlar lite med vädret. Det börjar med mulet väder men ska klarna upp allt eftersom. 21-22 grader som varmast och vi får en svag till måttlig vind, mest då som västlig.
0: Och nu, ännu en timme med klassiker.
2: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22:e presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodla Musik. Biljetter hittar du på tickstore.com.
2: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Centerpartiet presenterar ljudet av framtidstro. I Centerpartiet Skåne blir jobben fler och utsläppen går ner. Skåne kan mer. Glad sommar!
5: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
6: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
7: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
9: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
10: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt

0: god sommar. Fries Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
1: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
2: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma. Vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Jocke, Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke, Elon i Staffanstorp.
3: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
4: Men vi har ingen.
5: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se. Känns det tungt?

0: dig, vi er. Ja, så du säger gärna jag tränar.
1: Ja, Frögan vill ha en lite solljus.
0: Men det blir ganska många stubbar.
1: Ja, vad ska man göra?
0: Ja, stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
2: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
3: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
4: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
5: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hej, hej, det här är

fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Centerpartiet presenterar ljudet av en fungerande välfärd. I Centerpartiet Skåne finns vård och skola nära dig. Skåne kan mer. Glad sommar!
3: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Förenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
4: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
5: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
6: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
7: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
9: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
10: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
11: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det här är Guldkanalen.
1: Med världens bästa lyssnare.
2: Med världens

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Med vår smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt, alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

0: Jens på Mühle här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mühle.se.
1: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
2: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
5: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
2: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
3: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
4: Ja...
3: Åt man pannkakor då?
4: Ja, du...
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntuni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Hallå där! Hos B. Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
9: Åh, oh, hos B. Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rör Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
11: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
12: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolis Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!
3: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
4: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
5: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
7: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
8: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
9: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
10: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen i Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
2: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
3: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
4: Kia, movement that inspires.
5: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
6: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
7: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
8: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
9: Kom, jag har hittat något!
10: Ja, men kolla, det är en pärla.
9: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
10: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
9: Coolt, hade man inte Pokémon?
11: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
12: Din andedräkt fryser till

0: pris. Grattis! Du bor i ett frysvack. Skaffa en Panasonic luft-vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
2: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
4: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
5: Förenade Care.
6: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
7: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
8: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
9: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
10: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, hej, det här är

0: fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt utan musiken som

0: Jesus.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, liftar. Ja, vänd dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
3: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv. Eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
4: Hallå där! Hos Bo

0: Sakra.se.
1: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
3: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på myla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
4: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
7: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolis Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
3: Kia, movement that inspires.
4: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
5: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
6: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.

Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosselilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tosselilla.se.

0: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
1: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
2: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det är också drömstort-dagen idag.
1: Det är till exempel då som du som drömmer om att bli fotomodell.
2: Ja. Mm. Ja. Ja, men du vet, jag vaknar varje morgon och tittar mig i spegeln och så tänker
0: idag händer det.
2: Vilken läckerbit.
1: Är jag redo för catwalken?

0: DJs och vokalister i världsklass.
1: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
3: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Centerpartiet presenterar Ljudet av framtidstro. I Centerpartiet Skåne blir jobben fler och utsläppen går ner. Skåne kan mer. Glad sommar!
5: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hymaskiner i Sjöbo 0416 170 80.
6: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
7: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
8: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
9: Hej, det är Johan. Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb? Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se. Vikan
10: personal. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
12: Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Reklam. Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
2: Kom, jag har hittat något.
3: Ja, men kolla, det är en pärla.
2: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
3: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
2: Coolt, hade man inte Pokémon?
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.

0: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
1: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rav Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.